Ето питък просто пият гитара, заспевай си свои песни. Разкажи, че му лишай про тебе на песни вене. Ето питък просто пият гитара, заспевай важна темната. Як зазнати сам, само не знаю.